بیگان ویقودن بلود بیگان ویقودن سر رنگین درنگ قلمس زهر زقمی تیگیسن یگن هر بردن آنینده یگن هر بردن آنینده.